0: nei o tō ia keke CR mahana lei a me KQA ma kilauea.
1: Ha'oheo nui o Mokihana Pest Control. E kāko o aku, i ka mālama ana i ka olelo mā kua hine a me nā mele o Hawaii. E o KKCR.
2: E ye, tuni i da mauna i ta lai e, wai ale ale lai wai lua. Huki a e lai ta lani, ta papa au wai o sa wai tini. Alai a e lai no no nalu ta ipuha a. Ta laula mau ka o ka pa e. Mai pa i da leo. He oli ta hea ma.